0: Vi kommer ikke udenom, at banker er meget vigtige for os. Vi betror dem vores penge, og vi bruger dem til alt lige fra boliglån til pengeoverførsler over alt i verden. Og ligesom vi regner med, at vores banker holder styr på vores penge, regner EU også med at kunne bruge sine egne banker til at udføre vigtige opgaver og nå sine mål.
1: Du har muligvis hørt om den europæiske centralbank, men vidste du, at dens beslutninger har betydning for din pengepung? Og var du klar over, at der også findes en europæisk investeringsbank, som har sin helt egen opgave? Lad os se nærmere på begge banker.
0: Lad os først se på, hvor bankerne er placeret. Den europæiske centralbank, som forkortes ECB, har hovedsæde i Frankfurt. Frankfurt er Tysklands vigtigste finansielle knudepunkt og huser også landets største lufthavn. Det gør byen til et ideelt sted for indenlandske og internationale rejser, for eksempel forretningsrejser. Så det var ikke tilfældigt, at EU valgte at lægge sin centralbank i lige netop Frankfurt.
1: Og der lå også en del tanker bag placeringen af den europæiske investeringsbank, også kendt som EIB. Den ligger i Luxembourg, som er et stort internationalt finanscentrum og et stiftende medlem af det europæiske økonomiske fællesskab, forgængeren for EU, som vi kender det i dag.
0: Men hvilken rolle spiller de to banker? Den europæiske centralbank, eller ECB, tager sig af euroen sammen med de nationale centralbanker i de lande, der har euroen som valuta. ECB's vigtigste opgave er at udvikle og gennemføre pengepolitikken på tværs af euroområdet. På den måde fungerer ECB som euroområdets svar på Danmarks Nationalbank.
1: ECB skal holde priserne stabile og sigte efter en inflation på 2% på mellemlang sigt. Men hvorfor lige 2%? Fordi både en høj og en lav inflation kan skade økonomien i det lange løb. Når inflationen er høj, stiger priserne hurtigt, og så får vores penge hurtigt ben at gå på. Hvis inflationen bliver ved med at være høj, vil vi ikke kunne købe den samme mængde varer og tjenesteydelser som før. Derfor er det i eurosystemets interesse at holde inflationen på 2% på mellemlang sigt og undgå at miste kunder på sine markeder.
0: Det er vigtigt, at vi kan bevare tilliden til systemet. Hvis den ryger, kan det nemlig føre til en meget lav inflation, og det kan være lige så skadeligt som en høj inflation, fordi den kan resultere i lavere løn og lavere beskæftigelse. Så selvom lav inflation betyder lavere priser, kan vi stadig stå med et problem, fordi folk ikke vil have råd til særlig meget, hvis de tjener mindre eller har svært ved at finde et job.
1: ECB har flere værktøjer, som kan påvirke økonomien i euroområdet. Den kan for eksempel fastsætte renten på et bestemt niveau for at holde priserne stabile. Det er også ECB's ansvar at sikre, at betalingssystemer som kredit- og debitkort fungerer som de skal, så vi hurtigt, sikkert og let kan overføre penge i hele Europa, og så vi kan betale uden kontanter.
0: Men ECB gør også andet end bare at føre tilsyn med kontantløse betalinger. Den giver tilladelse til at trykke de eurosedler, som bliver brugt rundt om i Europa til at betale for dagligvarer og tjenesteydelser. Og banken har endnu en vigtig opgave. Den fører tilsyn med de europæiske banker for at sikre, at alt fungerer som det skal, og at de kan håndtere alle de finansielle problemer, der måtte opstå. Selvom vi i Danmark ikke benytter os af euroen, er vores krone bundet til euroen på en måde, som gør, at en stærk euro også gavner os. Så ECB's arbejde gavner med andre ord også os danskere.
1: Lad os nu se lidt nærmere på den anden bank, den europæiske investeringsbank, eller EIB. Den har en noget anden opgave end den europæiske centralbank. EIB beskriver sig selv som EU's långiver, fordi den udlåner penge til projekter, der bringer EU tættere på at nå sine mål. Det kan være mål inden for områder som sundhed, uddannelse og boliger.
0: Men hvor kommer pengene fra? De kommer nemlig ikke fra EU-budgettet, som man måske kunne tro. Faktisk låner banken selv pengene, primært på kapitalmarkederne gennem obligationer, og derefter låner den pengene ud til forskellige projekter på gunstige vilkår.
1: Omkring 90% af lånene ydes inden for EU. Hvis du driver en virksomhed eller arbejder i den offentlige sektor og har et projekt, der kan være en hjælp til at opnå et eller flere af EU's mål, kan du ansøge om et EIB-lån. Banken vil derefter vurdere, om du er berettiget til et lån, og kontrollere, at du opfylder bankens mål for långivningen og har en veludviklet forretningsplan.
0: EIB er ikke bare en af de største multilaterale finansinstitutioner i verden. Den er også blandt de største udbydere af klimafinansiering. Så det er ikke tilfældigt, at EIB kalder sig selv Klimabanken. Den prioriterer kampen mod klimaændringerne meget højt og investerer i en bæredygtig fremtid for alle.
1: Ren energi og innovation er også områder, som EIB støtter. Bankens ingeniører, forskere, økonomer og bankfolk samarbejder med virksomheder, regeringer og NGO'er i 160 lande om at skabe en grønnere fremtid. Så det er ekspertise og innovation inden for en lang række områder, som EIB kan tilbyde sine kunder verden over.
0: EU's to banker har altså forskellige, men lige vigtige opgaver. Hvis vi skal opsummere her til sidst, har den europæiske centralbank hovedansvaret for pengepolitikken. Det er bankens opgave at holde priserne i euroområdet stabile og økonomien på rette spor, så vi har penge nok i lommerne.
1: Den europæiske investeringsbank har til opgave at låne penge ud til projekter, der gavner os alle. Den investerer i en mere sikker og mere miljøvenlig fremtid. De to banker har godt nok forskellige opgaver, men én ting er sikker. De er lige vigtige for EU's økonomi og for at skabe en lovende fremtid for Europa.

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
1: Nu til dags deltager kvinder aktivt i alle dele af samfundet. De er en integreret del af arbejdsstyrken og indtager ledende roller i virksomheder og i politik. Men selvom kvinder har fået meget større indflydelse i samfundet og udfylder mange roller, som tidligere udelukkende var forbeholdt mænd, er der stadig lang vej igen, hvis vi skal opnå reel ligestilling mellem kønnene. Vi må også erkende, at problemer som vold, chikane og forskelsbehandling rettet mod kvinder fortsat er en realitet i stort set alle samfund. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne podcast vil vi tale om, hvad EU gør for at fremme ligestilling mellem kønnene i Europa og skabe et mere retfærdigt samfund.
2: EU har arbejdet hårdt for at forbedre kvinders liv og opnå en bedre kønsbalance i alle dele af samfundet, for dermed at skabe et mere retfærdigt Europa for alle. EU er helt med på, at ligestilling mellem kønnene er en vigtig forudsætning for en innovativ, konkurrencedygtig og blomstrende europæisk økonomi, og fremhæver, at ligestilling mellem kønnene handler om mere end blot at øge beskæftigelsen og produktiviteten. Det er også en grundlæggende rettighed for alle. Ligestilling forbedrer vores livskvalitet og skaber mere stabile og modstandsdygtige demokratier. På den internationale dag for parlamentarisme i 2025 var fokus netop på ligestilling mellem kønnene. I forbindelse med markeringen af dagen kom Europaparlamentets formand Roberta Metsola med en opfordring til parlamenter verden over om at stå sammen og arbejde hen imod et mere retfærdigt samfund.
3: Only together can we tackle the inequalities that...
1: Kun sammen kan vi takle de uligheder, der fortsat holder kvinder tilbage hver dag overalt i samfundet, fra arbejdspladsen til hjemmet og en dag i vores parlamenter. Der er stadig så meget at gøre, men jeg er overbevist om, at vi gennem et styrket interparlamentarisk samarbejde og en bedre dialog kan opbygge en bedre og mere lige verden, der fungerer for alle.
3: Equal world that works for everyone.
2: Europaparlamentet har selv gjort det klart, at det går stærkt ind for ligestilling. Og det har det gjort i både ord og handlinger. Ikke alene har det genvalgt Roberta Metsola som formand, det har også oprettet et stående udvalg, der beskæftiger sig med kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene. Desuden lancerede parlamentet i 2020 en årlig europæisk uge for ligestilling mellem kønnene. I løbet af denne uge ser parlamentsudvalgene på de emner, de beskæftiger sig med, ud fra et kønsperspektiv. Parlamentet presser konstant på for at få vedtaget love om ligestilling mellem kønnene og har opfordret Europakommissionen til at udforme lovgivning inden for netop det område.
1: Lad os nu se nærmere på, hvad EU gør for at fjerne ulighederne mellem mænd og kvinder i EU-landene. Europakommissionen har udarbejdet en omfattende strategi for ligestilling mellem kønnene for perioden 2020-2025. Derudover vedtog den en køreplan for kvinders rettigheder den 7. marts 2025, og det var ikke en tilfældigt udvalgt dato. Det var nemlig dagen før kvindernes internationale kampdag. Køreplanen baner vejen for perioden efter 2025, ser på de fremskridt, der er gjort, og stiller skarpt på de områder, hvor der stadig er brug for forbedringer.
2: Et af områderne er arbejdspladsen, hvor der fortsat er store problemer, som for eksempel den kønsbestemte lønforskel. Selv når en kvinde udfører det samme arbejde som en mand eller et arbejde af samme værdi, er der stadig stor sandsynlighed for, at kvinden vil tjene mindre. I EU's strategi for ligestilling mellem kønnene er der fastsat regler om løngennemsigtighed, og ifølge de regler skal arbejdsgiverne sørge for, at deres ansatte har adgang til visse oplysninger, f.eks. gennemsnitlige lønniveauer. EU-landene har indtil starten af juni 2026 til at indarbejde reglerne i national ret.
1: Men lige løn for lige arbejde er ikke det eneste, som kvinder må arbejde ekstra hårdt for på arbejdspladsen. Det er også sværere for kvinder at klatre op ad karrierestigen og få stillinger med ledelsesansvar. Derfor blev der med EU's ligestillingsstrategi også indført en lov om kønsbalance i bestyrelser i større børsnoterede selskaber. Det vil give kvalificerede kvinder bedre muligheder for at få topjob i børsnoterede selskaber med mere end 250 ansatte. Ifølge loven skal arbejdsgiverne besætte 40% af stillingerne som menige bestyrelsesmedlemmer med det underrepræsenterede køn. Og det samme gør sig gældende for 33% af stillingerne blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Arbejdsgiverne har indtil midten af 2026 til at få det gennemført.
2: På andre områder bliver der også gjort en indsats for at forbedre vilkårene for kvinder på arbejdsmarkedet, og gør det lettere for forældre at forene deres familieliv med deres karriere. EU-strategien for ligestilling mellem kønnene giver nemlig forældre og omsorgspersoner rettigheder med hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv. For eksempel har førskoleundervisning og børnepasning fået en prominent plads i strategien. Det skal sikre, at forældre bedre kan forene deres arbejdsliv med deres rolle som mødre og fædre. Strategiens fokus på balancen mellem arbejdsliv og privatliv har kastet nogle ret bemærkelsesværdige resultater af sig. For eksempel er der blevet indført en ret til 10 dages fædreorlov og 4 måneders forældreorlov i alle EU-lande. Her er der tale om regler, som har været med til at sikre, at fædrenes rolle ikke glemmes, når det drejer sig om at passe børn, og at mødre har mulighed for at finde en balance mellem deres job og deres forældrerolle.
1: Arbejdstagerrettigheder for kvinder og mænd er helt bestemt et emne, der betyder meget for EU. Men det er der også andre kønsrelaterede emner, der gør. For eksempel kønsbaseret vold. For EU er der ingen tvivl om, at der skal udvises nultolerance over for den slags vold, uanset om der er tale om stalking, sexchikane, voldtægt, fysisk og psykisk misbrug eller tvangsægteskab og sterilisering. Derfor er der blevet indført regler, som kriminaliserer kønsbaseret vold og som kræver, at EU-landene beskytter ofre og giver dem adgang til domstolsprøvelse og støttestruktur, som f.eks. kvindeherberger, voldtægtskrisecentre og hjælpelinjer. EU har også tiltrådt Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Ved at gøre det forpligter EU sig til at udvikle love, politikker og støttetjenester, der har til formål at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder.
2: Hvis vi lige skal samle op på det hele her til sidst, så viser alle de nævnte tiltag, at EU er på rette kurs mod Europa med ligestilling mellem kønnene. Men der er stadig et stykke vej endnu, når vi ser på emner som kønsbestemte lønforskelle, deltagelse på arbejdsmarkedet og bekæmpelse af kønsbaseret vold.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
2: Europaparlamentets webradio.
4: I midten af april offentliggjorde Europaparlamentet resultaterne af den sidste Eurobarometerundersøgelse inden EU-valget i juni. Ud fra resultaterne fremgår det, at borgerne er bekymret over den geopolitiske situation. I denne podcast fra serien Europa og mig kan du høre mere om parlamentets EU-barometerundersøgelse fra foråret 2024. Det næste valg til Europaparlamentet bliver afholdt den 6. til den 9. juni 2024. Den seneste EU-barometerundersøgelse viser, at et klart flertal af borgerne har tænkt sig at gå til stemmeurnerne. Interessen for valget og kendskabet til, hvornår det finder sted, er vokset siden undersøgelsen i efteråret. 6 ud af 10 borgere udtrykte interesse for det kommende valg, og mere end 7 ud af 10 sagde, at de sandsynligvis vil stemme. Resultaterne tyder på, at EU-borgerne er meget bevidste om betydningen af valget i den nuværende geopolitiske kontekst. 8 ud af 10 respondenter er nemlig enige i, at den gør det endnu vigtigere at stemme. Derudover viser resultaterne af undersøgelsen, at borgerne i EU ønsker, at parlamentet prioriterer bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse samt støtte til folkesundheden. Nogle af de ting, som de også ønsker, at parlamentet prioriterer, er støtte til økonomien og oprettelse af nye arbejdspladser samt EU's forsvar og sikkerhed. Når respondenterne ser på fremtiden, er topprioriteterne forsvar og sikkerhed for at styrke EU's position globalt efterfulgt af energi- og fødevaresikkerhed. Mens 40% af borgerne mener, at EU's rolle er blevet vigtigere de seneste år, mener 35%, at den fortsat er den samme. Næsten 3/4 af borgerne siger, at EU's tiltag har indflydelse på deres dagligdag, og 7 ud af 10 mener, at deres land nyder godt af EU-medlemskabet. Ved afslutningen af denne valgperiode har 81% af borgerne et positivt eller neutralt billede af Europaparlamentet, og et flertal af borgerne i EU ønsker, at Europaparlamentet skal spille en vigtigere rolle. I en kommentar til undersøgelsens resultater sagde Europaparlamentets formand Roberta Metsola:
3: "These elections will be pivotal because they will decide."
4: Dette valg bliver afgørende, fordi det vil påvirke, hvilken retning vi tager. Du vil være med til at forme Europas fremtid. Stem, lad ikke andre tage valget for dig. Undersøgelsen blev foretaget i februar af forskningsagenturet Verian på vegne af Europaparlamentet. Mere end 26.000 respondenter fra de 27 EU-lande deltog i undersøgelsen. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio.
5: Os damos la bienvenida a La Historia y los Hechos, un programa en el que repasamos los principales hitos de la historia europea y cómo han marcado nuestro mundo. En este episodio examinaremos el Tratado de Maastricht, uno de los acontecimientos decisivos de la integración europea, y explicaremos cómo se actualizó con los tratados de Ámsterdam y de Niza. Repasaremos a su vez el contexto histórico, el momento en que entraron en vigor estos tratados y sus principales logros,